0: ndlebe le le nhloko makata nangu eka G7.
1: Nikhensi le tinhloko makata mahungu ya awara ya khume. Maphorisa ya Darlington a ska xifundzantsongo xa Skukune ba le ku lavisiseni ka nandzu wo tlhakisa kun'we no dlaya wa xisati wa malembe ya 26 hi vukhale na mutlhameyara wa masipala wa Greater Giyani na wa Greater Tzaneen va ta yisa emahlweni na mukondzoteri lowuntshwa lowu a fanelaka ku hetisa phurojeke ya 7.5 wa mamiliyoni ya tirhandi i mahungu hi xitalo le ka awara ya khumerixini.
0: Eu não sou como a catamarã, eu não sou como a catamarã, eu não sou como a catamarã.